0: Mai rezăririzi mea năcavia?
1: Te mă ține la nenăguri chile fat. Mă frezau. Mă fenezau.
0: Tutu cu sani? Mai reza rea? Jadua, apa e rezo în genou? Zrufa e non le la?
2: Dă-o nene nămbocea ce-a nivata nanta, țigea. Dă-o veroa.
3: Mă dea nămbaru într-am fa. Aleu i-a tăchită cu anumite.
0: Dă-o te-și cu nărui facea fi, dar mi-l fiară nărui răsă, e ta nărui

Sfatul somn, teava n-a rămân și în satul său, numen în sanam, la-i tugal, batul fiu, să-i cea mi-n doazi, sfahana n-a se-n mă-ndexec, somnă tuc fatelu, în difai n-a vefuli.